0: गोली चांज जरा साकर चीजरा लूटी जू
1: यही लंबा सा दिन बा काना चीजे लोटो जो
0: बेचे लोटो
1: बेचे लोटो लिंची
2: सिंके ना बच्चों को कम जा दादा ने बेचो लोटो निम्चे ले कां कांगी लोटो चे बुझे लोटो की जो तू
3: ཁྱི ཁྱོལོལ་ལ་ ཡིས་ཅེས་པ་དང་ཡོ་ཐལ་ལ་དེ་ནི་ སེ་སེར་ངེན་གོ་གི་ང་དུ་ལེགས་ཟམ་ནི་ཤེས་གུ་ཚ་ཁང་གི་ ཏ་ཏ་ནོ་ལི་ན་ལ་ཏ་ནི་ཅི་དུན་ཁ་ཐོ་རང་ཏ་ཁ་ང་ཅ་སམ་ནི་རང་དི་ཨུ་ཐོ་ཟོན་ད་པེ་ད་ཏུ་པ་ཁ་ཨུ་ཐོང་གོ་ཚུ་ཧིང་གི་ཏ་ནི་ཏ་ཁྱོལོལ་ཡིས་ཟོ་ཅི་དོ་ཨ་ནི་ཡོ་ཐལ་ལ་དེ་ན་སེ་སེར་ངེན་གོ་གི་ར་ཏུ་དེ་དོ་ང་དུ་ཁ་ད་རི་ལེགས་དེ་ཐན་གི་ན་ལ་ཏ་ཟན་ཡ་བོ་ཟོ་གི་རེ་ཅི་ཁང་གི་ཏ་ནི་ཅི་ཇོ
2: ཁྱི ཉི་བྱི་ཆི་ལ་མི་ཅེལ་དང་དང་ན་ཅེས་བྱ་ཆི་ཅུ་ཅེན་ནི་ཡ་ཤུ་པར་ཁེན་དང་ན་རབ་ཏོ་མ་ཀར་སོ་ཏོང་ཞེ་ཡ་ལོང་གོ་ཀར་དང་ནི་ཅིན་སོ་ཅན་ལོ་ནོ་མུ་སུ་ཡ་ཤོ་བྱི་སམར་ཏོ་བེ་ཐོབ་ཟེ་ད་ཏ་རི་ཅིན་ཁུ་དང་ཡོ་ཟེ་ཟེ་དེ་ནེ་ད་པེ་ད་ཏུག་པ་གི་ཅི་པ་ཅུང་ང་ནང་ལ་ཡུ་ཅིན་ང་ཅ་ཅེན་ནི་མ་ཅེམ་ཏེ་ཀ་
3: 气样切进不清晨，现在气送你明白就跟那米定那边为小说特把力当帮忙，再就一年八上就跟缺一定的人下来就得谁叫了这忙，再年年年明白就跟过定年最起区别为小说让兄弟才知道，再年年年八上就蹲在了边把那边对待了乾隆偷塞了个把忙子看个现在别的主办的人了的每次龙松去看戏去了都有些人的能够这样切进不清人中的把这个那些也能把清人才的有行个现在最少你明白就跟那么定那边为小说特把力当把忙子看个但为张兄弟银行行了的特别都当起行了当就没来这个等你去年年过了一年了的为小说让兄弟才了多这一看个等你把他主办个先把这个了去赢了了七八节松竹顿吉就松就一就啊就顿就吉年是年，年是周，年是顿，年是个，算起几几个了，人在看个。但公里那个你个不打主巴个，但心到底学啥个？将来敌人个这个刺激过了我这去呢？
2: 天呢，他敌人个这个刺激去呢？敌人呢不没打了，打我周边七八桌，接着准备七年去，日子打我干嘛哦？你穷出去了，吹气八位。就把我碰到哪的哈气下都，突然那么个人看见难过的，我就去做第一单，写了去做上半年了，都是通常开。上你不要去等，让门门用处没了，那你不要去急，让拉吧，用处去了，一你不要去过，让破不用处弄你，太阳的不就老多血菜了。

ཁྱི ཕྱད མི ཡིན པ དང ཅི ཡང མ གཏོགས ཤིང ཐ ནན ཙམ ལ ཅན ཆོ ནོར བ ཅན དུ ཐུག རྒྱ ཆེན པོ ང མི ཐ པོ ནམ མོ ཐོག གོ ཕོར ཁྱེད ལ ཨ ཤོང རྒྱ མོ ཨ ལ དུ སང ཁེ སང ཁེ ཨ མར བོ ཁེ ཁེ གོ བ ཁ གང ཐོ རྒྱ དུ ཐུན པའི ཨ ཉེ སོ ད ནས མི མི དོ སོ ལ བ ཨ ཉེ པ ནམ མོ ཆུ ཅོང ངོ ཇོ ཐན ནས ཁོར ཁར རྒྱ མོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉོ་ཅིན ལོབ་ཅིན ཅེ ཚེན་ཅིན གེ་གེ ལོབིཏོ ཝོ་ཁེ་ཡི འདེ་གི ཡེ་ཇོང་ ལེ ལོང་ཨ ཅུ ཀོང ང་རོང སུས་སར ཉིན་རི ཤེ་པི ནེ་སུ ཅེན་ཞུང ཡེ་ཇོང་ ཤེ་པོ ཁེ་རང་དུ ཡེ་སུང་པ་རེ ཨ་རི མེ་གན ད ཏུང ངེ་ ཁོང ཏོང་ དེ མང་ དུ ཇུ པོ ཡི ཤེན་ དོམ ཡེན་པ ཏ་མས ཝེ་པོ ཟ་ སོ ཉི ཅེ པེ་ཇོང་ ན ས་ཅ ཤེ་པོ ཁེ་ རེན་ དུ ནག་རན ཟམ་ལི ས་ཞོ ཀུན ཅེ ཉིན་རི ཤེ་ཁེ ཡོན་ ཏོ དེན་ ཤ་ཅ ཅུ ཡི ཡེ་སུང་པ་རེ ཏོང་ཕང་ ཟ་ ཅི རིང་ ནི པེ་རི ཨོ ཅིན ཨན་ རུ ཆང་ ཁ ཁེ་མ་ལ་ཡ་ ཁ་ཅུང་ ཛེ་དུག ཏ་ནང་དུ་པ་ཅི ཡེ་པེ་ཁ་ར ཤ་མོ་དུ སོ་ནི ཤེ་གིན པིན ཛ་ཡ་ཏ་ད་ དེ་ཝེ་ ཡི་ ཏོང་ཝ་ ཁིན་དུ ཡེ་སུང་པ་རེ ད་ཐེན་ཅ་ལེང་ཏེ་ལ་ ཡོ་ཁེན ཀོན་ཅོ ད་དུང་ ཉིན་ཏ་ ཏོང་ཅ་ མེན་ཅི་ ཁོང་ ཏོ ད་གོར་ ཏ་ ཕེམ་ནི ལོང་ཝ་ ཏོང་ཏ་ ཁ་ ལོ་ཅུ ཡེ་པེ་ པེ་ལུ སོ་རི་ ཏོང་ པེ་མེ་ རིན་ནི ཉོང་རེ་ ནང་ ཡེ་ མེན་ཁོང་ ནོང་ ཏིང་རབ་ ཅེན་ཅ་ ཚེན་དེན་དི་ ཁེ རེ་ཞོ་ ཤེ་ནི སུ་ཅུན་ ཅ་ མེན་ཅུ ཤེ་ཏ་ ཏོང་ ཏིང་རབ་ ཅ་ མེན་ཅུ ཤེ་ཏ་ ཉམ་རི་ ཁང་ཡ་ ཏོ་ པ་ཤེ་པ་རེ ཀོན་ཅན ཁ་ ཅི་ ཁ་ པེ་མེན་ ཅ་ ཆེ་ཅུ་ དེན་ པེ་ གོར་ མེན་ཅུ ཤེ་ཏ་ སོ་ལ་ ཉོང་རེ་ ཤེ་པ་རེ ཉེ་རེ་ ཐུན་རི་ ཚ་པ་ར་ ཁེ་པི་ པ་ཁ་སི་ཅན་ པ་ང་ཅོ་ ཏ་ཝི་ ལ་ཏར་ ཙོམ་རི་པ་ མུ་སལིན་ ཧ་ལུ་ཁ་ཡི་ མེན་ཅུ ཤེ་ཁ་ ཟོ་པོ་ ལ་ལ་ ཆ་ཅིན་དུ་ ཏོ་ཛམ་མ་དོ་ ཉི་ ཁོག་ཏ་ ཤེ་སོང་ ཡེ་སུང་པ་རེ ཧན་ནན་ ཀོང་ཤེ་ དེན་ ཚོ་ ཐུན་ཚེ་ ཅ་ ཀོན་ཅན་ ཇ་ཝ་ ཡེན་ ཅེ་ ཁ་སա་ ཤེ་རོ་ ལ་དུ་ ཕོ་ ནིང་གོ་ ན་ ཤུང་ པེ་མེན་ དེན་ ཅེ་ ན་གམན་དུ་ ཡེ་སུང་པ་རེ དར་ཅི་ ཤུང་ཡིན་ བང་གལ་ལ་ ཁེ་པི་ ཉན་ཅོ་ ཏ་ཅི་ ཅེ་ སར་གོ་པ་ ཡང་སམི་ ཨ་ཁ་ ཐེར་ཅེ་ དེང་རབ་ ཅེ་ ཐོ་གོ་ ཚོང་ཡི་ མེན་ཅི་ ཁོང་ཡི་ ཅུན་དོ་ལ་ མེན་པ་ཅུ་ ལ་ཛ་སོ་ གང་ཅི་ ཐེ་ ཡ་པོ་ན་དུ ཡེ་སུང་པ་རེ ཡོ་དར་ངོ་ཡི་ ཏག་སུམ་ ཚོ་དེ་ ཐ་ཡི་ གོང་རོ་དོང་ ན་ཅི་ ཀོ་ནི་ཡེ་ དེ་མི་ ན་ཚ་ དོང་ དང་ཡི་ ཛ་ཝི་ ཆོ་ཡི་ ཐུན་ཁོང་ལི་ ཀོན་ཅུན་ཅེ་ ཡ་ང་རབ་ཏོ་ ཆོ་ཡེ་ དེ་ཅེ་ ཀོན་ཅུན་ཚོ་ ནོང་ཕུ་ ད་ཅིན་ ཆུ་མི་ བེ་ཇོང་ ཉིང་ཅེ་ ཐོང་ཅུ་ ཚེན་ཡི་ གོང་སར་ ཤ་དེ་ སན་ཏུ་ ཆོ་ཡི་ ཐུན་ཁོང་ཅེ་ སོང་ཤོབ་ རོང་ཡིན་ ཅེ་ སར་པེ་ ཤ་དང་ལ་ ད་གྱམ་ ན་ཝ་རེ ཤང་གང་ ཇ་གེ་ ལོབ་ཅེ་ ས་ཁོ་ལ་ ཁུ་ཡུ་ ཚེན་རི་ ཚེན་ཁ་ག་ ཏོ་རིན་ གེ་གེན་ ཆེ་མོ་ཝ་ ཏོ་ ད་ ཆང་ག་ བེ་ཇོང་ ནེ་ ཨ་ཤེ་ ཁོང་ཅེ་ ད་པོ་ ཡིན་པི་ ངེ་པར་ ཏོ་ སོང་ཤོང་ ཡ་པོ་ ཤ་ཅིན་ ན་ གེ་ ཆེན་པོ་ རེ་ ཅེ་ སུང་པ་རེ རུ་ཡུ་ཇོང་ ཙང་རིན་ ཚོང་ཚོ་ ཅེ་ ཚོང་མ་ པའི་ལི་ དེ་ཏ་ པོ་ལོ་ཡི་ སུ་ཡི་སར་ཡོང་ པེ་ཏོང་ ད་ཝེ་ པུ་ལི་ ཅེ་ ཆོ་ཡི་ ཐོང་ཁོང་ ཡེ་ལ་ ཏེར་ཆུ་ ཟོ་ད་ ཡོང་ཡེ་ 中国使用的先看不了松雄协议的 通千波那位,永错的咱们雄协议送把这 总当当门次热热烈,杰克瓦尔杰这话串脱不了,设计得以先看不了这把当 盲错那些列传者那把总部恩去约 您算不着大国局 中西观众局,刚用三对先看不松雄也不当 人力军政也不 盲错者永不判断也不及雄约比永错的咱们雄约把这 马来西亚杰克三九空格三个月吧 西德,扎纳利亚,宾德,诺尔进杰 གམ་དི ལེན་དེ ཐོ ཤེཁམ ཁུ་ཡོ དོ ཇོང་ཆུ ནུ ཁོང ནམ་དི ཇུན་དོ ཅལ ཡིན ནི ཅུ་དུར ཏིང་སབ ཤེ ཡོ ཆེ་སོ ལེན་དེ ཐོ ཐུག་ཏ ལེགས ཡོ ཡི མིན་ ཏུ ཡོ ཅིན ཡེ སུང་པ་ རེ ཀྲུང གོ ཤེཁེ ཅུ ཡོ་རོབ དོ ཨ་ཕི་རི་ག ལིན དེ ནེ ཅེ ཏུ རིན ཡོན་པ ཝང་ ཆུན ཕང་ག བེ ཇོང་ ན ནོ བ་ད་ བོ ཡིན པི ང ཚུ ཝན ཅུ ཡོ ཅི ཡེན ཤེཁེ ཅུ ན ཀྲུང གོ རིན ནི ཤེ ཤོ སོ ཇུ བི ཤེ ཏེ ཡིན པི བེ ཇོང་ དོ ཡོང་དེ ཡ་ པོ ཤེ ཅིན ཡེ སུང་པ་ རེ
1: ནག་ལ ཡེ ཁུ ནེ ནེ ཅུ བེ སེ རེ 中国北京籍河马拉亚国为杰西年龄领地该安排年华当对你中西年休节三国帮忙部北斗大国党参制三中国北极协办的六月八十一参民宁池三月五月节江浙党英雄能比大国所行李北京北极雄村两年七八党对从杨文大的公布行为北京在令西欧困难执掌七月八十一 大国党参政协政中西三国比宁治中期在一区旮旯中村学历中西大集党协康松雄末日团职芒促雷决集结蓝陵级北村文党月色春职了江浙西八十党行脏了值得这笔中村南八党列车列藏级中西苦友 杨文达德杰披荆南北的三国八区内电级大国西地北极中西级地西电笔南北三百八零西约八十帕克斯钱班爵车为你日吞之茶巴康格三国八某一次弗鲁克一那嘎拉中村永定当不赢那嘎拉披荆要不能着约吧三比约了杨库尔马牛西松八十天灵节开龙池宁池列共计三国八马尼那 托尼那一，俺种村的俺村官党控制接待协的，作为区次托尔东村办理协的，解开简单了每边短途比日外月接送八十。俺村列场接旮旯种村的，月军大南都比罗南冲的穷五八党，龙五东个佩罗苏阿日巴军村协办理，七天团的披荆党委八的，三个比北极上雄国八党，定时比日内了两零七八十。 完了阿兔解开。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Nyama dawa xin to zhomo cirin lo jia. Mada me yi bai la yi qi si jie zhi yin. Si jie rou yin to zhomo ka zhu zha xi. Yang zhu bu nan ba xian la yi ma bi ma cui dong yi le yi zhomo xiba de nyan de jin nian guo.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི Peke meto ka xole ta la no barzi tong xin mi nye le sindu ka chima tong xin kongchong tele tuen. Me ngang sui ta na susu rigdu ka ne duba ta ki long pa xin tepi jalan ting tu lep. Lan tong do xin dreji nye le rongsin xo mi chu ke me tu xur yon. Karir soso ngowi ke da yon susu tu to. Peke meto lan tong do xin me sambara pe me kik ngwene xe na ne yi ta po na pe me cha tsong a xi xa ju gane yon. ཁྱི ངས ཁྱི ལས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས Tadā la sāngyīn sāngyīn pēkē mē tōg mīngyīlī lāyūng chūmī dōwā xīn mī chū lōnglōng tōpē. Nāng sīng jī dōngā shir mīngyī pā jatār xie chūng gōgtā mā yōng. Mē kōtē tēng nī mā sātīng tū dē tē pē mō tsūg. Rōng kīng gōy tā nī tēng. Kē xū kēmpī ngī chūng jālāng tēng tū xue yīn pī chē pō mō gēng kīng sō tē tōng dōwā pō tsā mē pā xīn. Mō la nāng jū gōng yī mā tōng wār. Tēng jū jirī ngō rōng kī tsū yī kē tō rōng rōng kā lāng tū xue kīng yō. རེ་གི་ སོང་ཅེ་ པེ་ཁེ་ མེ་ཏོ་ ངོ་ཡི་ ནེ་ཁུག་ ཅོང་ ཡོང་ ཟོ་ཏེ་ གུ་ཅུ མེ་ལ་ ངོ་ཅུ མེ་ པར་ ཇལན་ རྒྱུ་པར་ ཏ་ ཡིན་དེ་ མེ་ སམ་པར་ ང་ན་ རོ་ ཇལན་ ཏེན་ ཏེ་ ཤེ་ ཡོང་ ཏུང་ཅེར་ ནེ་ མི་ ཅུ་ ཐིག་པ་ ཅི་ ཅོང་ ཏོང་ མི་སི་ ཏན་ ཏུང་ཅེར་ ཏོང་ ཏུང་སེབ་ ཅི་ ཆེ་པ་ རེ་ སམ་པ་ ཏོ ཡོང་ མེ་ སམ་པར་ ང་རོ་ ལོ་ན་ ཅུང་ ཡི་ ཏན་ ད་ ལེ་ ཏོང་ ཤེན་ དེ་ ཙ་བ་ ནེ་ མེ་ པེ་ ངེ་ པར་ ཏོ མེན་ ཅུ་ ཤེ་ ཏེ་ ཏ་ཤི་ ཡོང་ ཨ་ ཤེ་ ཨོང་ མན་ ཏ་ ཡོང་ ཅུང་ བོ་ ལོ་ ཏ་ ནེ་ མ་ ཏེན་ པར་ རིག་པ་ན་ ཅིན་ གུ་ སང་ ཏེ་ ཆ་ ཅོང་ ངོ་ ཁོང་ཚོ་ དེ་ སི་ ཁོང་ ཅུང་ ནོང་ ཏོ་ ལོ་
1: Nyankan chobana bazo, xiam la liu chudu ka nondan ko la ndo tu ki ngon tu xena. Liu ndi non la, peke meto la rikdu ka natsa kibo hi po pi korton. Palu meto yangzong chi xin ne, njongnyor menkong to ta ke ton, menkyo she gulu sochi ko trindu. Nyankan bazo, tarang ka pejun long ting yin ting li kong kanker long ting cha zonri lugu zedong hi pi le ting cha, mundi zangzong li sen. mē tō tō mōlā hē pē liu chū chū kā nōng tō tsō mā hī tsā sōng. Jē mē lē tsēn lō mū tū tō rōng tāng tē liu chū tū tā nyan rō hio jī yān. Lē tsēn tē zōng rī pā tō nyan rō hio kēn, rō pē rīg zō wā lō tō rō tō kēp kēr kīng gō kēn chōng rā jē yān, tā lēng jē yā mō.

0: ཚན ལབ གཅར
1: རོསུ པེམི དུངབུལ ཚེར མེདུ ནམ་པ་ཏ
0: ཚན ལབ པར་ཅི གཅར དི ཇ་དར མོཤུ ལམ་པན དེ
2: ཇོ་ནམ་ཚ ད་ད་ཅེ་ཅི སིང་གོ ཚུབི ལིན་ཚིན་དན པེ་ཇོང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིལི་ཁོང ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅེ ཚན་ལོ་གཅར་ལིན་ཅིན་ཅེ ཐིན་དི་ལིན་ཅིན་ན ཐིན་པ་ལ ནེ་ཤུན་གང་ད་ཡུ་མི་གོ་དང ཐིན་པ་དེང་གང་ tūngchū dīngyā lā tō nāng jētā shē gūmīng kūrō. Tē yīn jācāng sō tūngjā kā jītāng jīwī dētāng kōr sō nāndu kāsum jatī shī yu. Yāng lā yītī nāndu nā sīn shō.

ཁྱི ཡང ཆ ཡེ ཐོ ད ཉི ནེ ཡེ ཁེ ནེ པི ཅ ཡ མང པོ ཐུ མ ཉི དེ ཡ ཐུ ན ཉི ཕ ཚེ གེ ད ད འདོ མ སེ ཉི ཕ ཚེ མ ཉོ པི ནང ཚོ ཐེ སེ གེ གེ ཚེ གུན ཁ ད ཤང པི ཡ ན ས ཁ ཉོ ཛ ད ན ཛ ཁ སོ ཧི ཆ ཛ ས ཝ ད དེ ད ག གེ ཁེ འདོ ཝ སེ འདོ ཝ ཤུ ད གེ ཅི ཕི ནུ ཡེ ཡེ ཇ དུ ཅི ཁ མང པོ ཏུ ཨམ ལ་པར་ དུ ཨ་རག་ ཁ་པོ མང་པོ དུ ན ནེ ཡེ མ་ཉུང་ ཝ་ ཧི ཐེན་ སི ཚེ ཡི ཁེ ཐོ ཡི གིན གིན ཆི དེ ཐང ལ ནེ ཚེ ཚེ ཁེན སོ གུ ཡེ ཤེ ཏ ཤི ན གིན གིན ན ཅི ཉེ ཇི ཏོ ཁེ ཆི ཚེ ཚེན ཅིན ནིན པོ ཤི བ དང ཉེ ཇི ཚེ ཁེ ང ལི གེ ཅི མེ ཚེ མང་པོ དུ པི ཇང ཡོ དང ཚེ ཉི མ སོ ལ དེ ཡི ཚེན ཅི ཤི གུ ཁྱི དང ཚེ ཡོང ཚ སེ ན གེན གེན ཅི དེ ཐང ལ ཕིན ཐོ ཡོད པ ལས ནོ པ མེ ཡོན ཅ ཅི ཉི ས ཁུ ནེ ཕོ པི མེ ང ཅ དེ ཉི ས ཅི མེ ཉི ནེ དང ཤ ཅ ཁེན ཅི ཅ ང སེ ཡོང ཚ ས ཁུ པ ཅི ཡི ཏོ ནམ ཚ གོང སེ པ དེ ན ཅ ཅ སོ ཐུང ཅ ཁ ཅི དང ཅི ཡི དེ ཐང གོ དེ ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ ཅན་ རོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གོང་ག ཚམ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ཅེ གེ་ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ་ཅི་ ང་ཅི ཇེན་ འདྲེ་ ཅེ་ སོང་ལ སུང་ཅུ ཡུ་ ནི རོ་ལ དེ་ཡ་ ཐ་ ཡ་ རེ་ ཤུ་ སོང་ལ དེ་ ཉེ་ རོ་ལ ཤ་ཏོ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ཅེ གེ་ ནི ཤེ་ དེ དེན་ཡ་ ད་ དེན་ ཅེན་ འདྲེ་ གི ཁོ་ཡོ་ ཅེ ཁུ་མུ་ ཏ

0: ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁོ་སོང་ཟམ་བལ་ལ་ང་མ་ལ་ན་ཡ་པོ་གོ་པོ་མེ་བི་ཏ་ལ་ད་ཞོ་གོ་པོ་ཟམ་བ་མེ་བི་ཏ་ལ་ད་ཞོ་ད་ཅེ་ཐོ་མི་བི་ཏ་ལ་ཞོ་ཡ་ཏུ་ཏེ་རེ་ཡ་ལ་བོ་ཏོ་ཡ་དང་ཡི་གོ་ཡི་ཤི་ཤོ་ན་ལ་ཤུ་ཟེ་ལེ
1: ཁོ་སོང་ཟམ་བལ་ལ་ང་མ་ལ་ན་ཡ་པོ་གོ་པོ་མེ་བི་ཏ་ལ་ད་ཞོ་གོ་པོ་ཟམ་བ་མེ་བི་ཏ་ལ་ད་ཞོ་ད་ཅེ་ཐོ་མི་བི་ཏ་ལ་ཞོ་ཡ་ཏུ་ཏེ་རེ་ཡ་ལ་བོ་ཏོ་ཡ་དང་ཡི་གོ་ཡི་ཤི་ཤོ་ན་ལ་ཤུ་ཟེ་ལེ་ཁོ་ཞང་ཡུ་རུ་བོ་ཨོ་ཅེ་ཨེན་གོ་ལེ་ཡ་ཏ་རང་ཟེ་རང་ཧང་གི་ཡི་ལེ་སལ་ལ་ཨོ་མེ་སལ་ཨོ་མ་
0: dhanga shupong shungdob yerbo di dhante penshu pongbu timra timtor kheng tongdu dhosa ma dhanga timpong na pashiru shungdob di dhane penshu na nyebi nyera di dhanye tse mo tablan dhosa dhaha nyepong na nga shungdob abu di dha tu tere shuge yonlan lako chu khandu ki diktam tapo te kwa mungi ki ganglan dhole mungro lorgyu lo tse mu dhe tongma yin lo dhe tsula nyong anso na cheru kalong shungdob ginga pa mi bing gurma na song dha jaya lako tse

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡོད རེད ཡོད རེད ཡང གྲོགས པོ ན པ ད ད རེ ཀ ལུང ཚིང ཁ པར སོ ཡང ལེན ཚིང ནོང ལ གྲོགས པོ མིང མ ཚི རིང དང ཁྲི ལིང གྲོགས མོ ཚེ ག ཡ ར ད ད ད ད ཤི ཡོ པི ཆེ ན པ ང ཚི ལེན ཚིང ན ཤོ པར གསི ཤི ཅི ཡིན གོ གྲོགས པོ ན པ ད ད རེ ཀ ལུང ཚིང ཁ པར སོ ཡང ལེན ཚིང ནོང ལ གྲོགས པོ མིང མ ཚི རིང དང ཁྲི ལིང གྲོགས མོ ཚེ ག ཡ ར ད ད ད ད ཤི ཡོ པི ཆེ ན པ ང ཚི ལེན ཚིང ན ཤོ པར གསི ཤི ཅི ཡིན གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས